0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa aamun pariin tänään täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6. Tänään on keskiviikko toukokuun 20. Ja tämä aamu jatkuu aina tuonne 9 asti. Tämä lähetys on nauhoitettu etukäteen, mutta mukaan mahtuu silti monenlaista. Olemme aiemmin kertoneet siitä, että Ruotsin suomalaistaustaisilla menee hyvin taloudellisesti ja töiden suhteen. Nämä tiedot perustuvat Sveriges Radio Finskan tilastolliselta keskustoimistolta SCB:ltä tilaamiin tilastoihin. Mutta samaan aikaan suomalaistaustaisten itsemurhaluvut ovat karua luettavaa. Tästä kuulemme tämän keskiviikon lähetyksessä. Mutta muutakin ohjelma on luvassa. Kuulemme 8 jälkeen suurta suosiota sosiaalisessa mediassa niittäneen suomenruotsalaisen satiirikon Alfred Bakan kuulumisia. Hän on tulossa esiintymään tänne Ruotsiin 3 eri paikkakunnalle tällä viikolla. Ja luvassa on tietenkin paljon mukavaa, uutta ja vanhempaa musiikkia. Ja tämä aamu tosiaan jatkuu radioaaloilla aina 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaaloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Minä olen Milla Eronen ja tänään täältä Tukholmasta käsin äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Lilja, Karoliina, Lilli, Lila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Karoliina, Karoliin, Lilli, Lilian, Lilja, Lily.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Karolina, Karola.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Karoliina, Lilja.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Vesa, Aleksi, Asko.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
4: Ikävä mummo. Se opetti uimaan mut. Tampereen lähellä. Kesällä 76.

sen Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti. Se tuli pienenä tyttönä lehmien kanssa hiekkatietä sotaa pakoon.

0: Samuli Putro ja ikävä mummoa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ensimmäisenä kappaleena. Ja olemme aiemmin kertoneet, kuinka Ruotsin suomalaistaustaisilla menee hyvin taloudellisesti ja töiden suhteen. Nämä tiedot perustuvat Sveriges Radio Finskan tilastolliselta keskustoimistolta SCB:ltä tilaamiin tilastoihin. Mutta samaan aikaan suomalaistaustaisten itsemurhaluvut ovat karua luettavaa. Tästä kuulemme nyt.
1: Ruotsin suomalaistaustaiset tekevät itsemurhia

0: ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta tilaamien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler pohtii syitä suomalaistaustaisten itsemurhiin.
1: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
0: Suhteellisesti eniten itsemurhia tekee suomalaistaustaisten toinen sukupolvi ja kaikkein eniten tämän sukupolven miehet. Tilastosta erottuvat myös toisen sukupolven naiset. Heidän itsemurhakuolleisuutensa on miltei 70% suurempi kuin Ruotsin koko väestön naisilla.
1: Mutta onko sitten kokenut elämässään kuitenkin esimerkiksi syrjintää tai vähemmistöstressiä? Nämä ovat tekijöitä, jotka sitten altistavat mielenterveysongelmille ja myös itsemurhalle.
0: Ruotsissa asuvat toisen polven suomalaistaustaiset tekevät itsemurhia myös suhteellisesti enemmän kuin Suomessa asuvat miehet ja naiset. Tämä ilmenee Sveriges Radio Finskan analyysistä, jossa vertailtiin Suomen tilastokeskuksen ja Ruotsin sosiaalihallituksen itsemurhatilastoja. Entä miten suomalaistaustaisten itsemurhia voitaisiin vähentää?
1: Että pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
0: Kaksi läheistää menettänyt Oili Tuomenoja miettii itsemurhien ehkäisyä.
2: Jokaiselle ihmiselle on tärkeää, että sillä on tekemistä ja se tarvitaan, tuntee, että hänet tarvitaan jossakin.
0: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Sveriges Radio Finskan uutisissa kerrotaan tänään itsemurhista suomalaistaustaisen väestön keskuudessa. Nyt studiossa mukana researcher Erik Weber, joka on ollut mukana tekemässä tätä selvitystä. Tervetuloa Erik.
1: Kiitos.
0: Kerro, miksi päätitte tutkia juuri itsemurhia?
1: No, aiempi tutkimus on osoittanut, että suomalaistaustaisilla on kohonnut itsemurhariski verrattuna koko väestöön ja myös verrattuna muihin maahanmuuttajaryhmiin Ruotsissa. Ja tällaisia tutkimuksia tehtiin 90- ja 2000-luvulla, mutta käytännössä viimeisten 20 vuoden ajalta tutkimuksia puuttuu. Ja siksi halusimme selvittää, onko tilanne muuttunut näiden vuosikymmenien aikana.
0: No, miten te tutkitte tätä tai mistä tämmöisiä tietoja sitten saa?
1: No, me saimme apua sosiaalihallitukselta, joka vastaa Ruotsin kuolemansyytilastoista. Ja lyhyesti sanottuna he kävivät läpi kaikki Ruotsissa 5 vuoden aikana tehdyt itsemurhat ja laskivat, kuinka moni niistä koski suomalaistaustaisia. Ja tässä tapauksessa se tarkoitti Suomessa syntyneitä sekä heidän lapsiaan ja lastenlapsiaan.
0: Miltä aikaväliltä? Onko tämä siis viimeisen 5 vuoden tilastot vai onko tässä pidempi aikaväli?
1: No, melko vuodesta 2020 vuoteen 2024.
0: Aika tällaisia tuoreita tilastoja voi sanoa.
1: Joo, niin voi.
0: No, mitä nämä luvut sitten kertovat sieltä tilastoista? Miltä se tilanne on näyttänyt ja miten se on muuttunut?
1: No, ne aiemmat tutkimukset osoittivat, että suomalaistaustaisilla oli kohonnut itsemurhariski silloin muutama vuosikymmentä sitten. Ja voimme nyt todeta, että suomalaistaustaiset ovat ryhmänä edelleen yliedustettuina Ruotsin itsemurhatilastoissa. Erityisesti toisen sukupolven osalta, eli Ruotsissa syntyneiden, joilla on vähintään yksi Suomessa syntynyt vanhempi, heidän itsemurhalukunsa ovat korkeimmat tämän ryhmän sisällä. Mutta sen sijaan emme voi oikein verrata uutta tilastoa suoraan aiempiin tutkimuksiin, joten emme voi oikein tehdä johtopäätöksiä siitä, onko tilanne parantunut vai heikentynyt viime vuosikymmenen aikana.
0: Niin, tietenkin tilastojen vertailu näihin vanhempiin tilastoihin on vaikeaa, mutta onko tässä sinun mielestäsi ilmennyt mitään yllättävää?
1: No, se mikä yllätti minua hieman oli se, että juuri toinen sukupolvi erottuu tilastoissa. Aiemmin tänä vuonna pystyimme SCB:n tilastojen avulla toteamaan, että toinen sukupolvi on nykyään varsin hyvin vakiintunut ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Heidän tulonsa ovat hieman korkeammat kuin keskivertoruotsalaisen ja he ovat myös suorittaneet lukion useammin, niin siksi se, että tämä ryhmä erottuu tällä tavalla itsemurhatilastoissa, oli kuitenkin minulle vähän yllättävää.
0: Suomalaistaustaisilla on siis kohonnut itsemurhaa riski.
1: Niin on.
0: No, mistä tämä sitten voisi johtua, että suomalaistaustaiset erottuvat tilastoista?
1: No, siihen ei ole ihan helppo vastata, mutta yksi asiantuntijoista, joiden kanssa olemme puhuneet, nostaa esiin joitakin mahdollisia selityksiä. Esimerkiksi päihdeongelmia tai sen, että suomalaisilla on tilastollisesti hieman suurempi skitsofrenian esiintyvyys ja myös niin sanottua vähemmistöstressiä. Eli tunnetta siitä, että on erilainen ja että se voi vaikuttaa mielenterveyteen.
0: Mielenkiintoista. No, kerro Erik, kuullaanko tästä aiheesta vielä lisää?
1: Kyllä. Kerromme muun muassa lisää siitä, miltä tilanne näyttää Suomessa. Suomen itsemurhaluvut ovat historiallisesti olleet korkeita verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Ja kerromme, mikä tilanne on nykyään. Ja lisäksi kuulemme siitä, mitä valtion tasolla tehdään itsemurhien ehkäisemiseksi suomalaistaustaisen väestön keskuudessa.
0: Kiitos researcher Erik Weber, kun olit kertomassa täällä tästä vaikeasta aiheesta, eli itsemurhista. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Kiitos.
0: Ja tämä raskas aihe on myöskin esillä uudessa dokumentissa.
2: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
3: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
4: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
5: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
4: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Puhelinlangat laulaa, sitä ei saa unohtaa. Ja puhelinlangat laulavat siis reilun 2 viikon kuluttua täällä, tällä kanavalla, eli Sveriges Radio Finskassa. Laita sinäkin sinne toiveita ja terveisiä. Ja nyt muuten taitaa olla se retrompi aika aamusta.
3: Retrobiisi.
2: Ja tämän aamun retrobiisin avulla siirrytään tuonne vuoteen 1980 ja annetaan Mikko Alatalon laulaa meille Ihmisen ikävä toisen luo.

0: Tämä biisi Ihmisen ikävä toisen luo oli Mikko Alatalon ja Harri Rinteen käsialaa. Ja muuten Vesa-Matti Loiri on tehnyt tästä kappaleesta todella tunteellisen version sitten parikymmentä vuotta myöhemmin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja kello lähestyy 6:30. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Kello on 6:30 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. EU:n jäsenmaat ovat päässeet sopuun unionin ja USA:n välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Vakaan, ennakoitavan ja tasapainoisen transatlanttisen kauppakumppanuuden ylläpitäminen on molempien osapuolten edun mukaista, sanoo EU-puheenjohtajamaana toimivan Kyproksen energia- ja kauppaministeri Michel Damianos, kertoo Yle. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja USA:n presidentti Donald Trump sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille jo viime kesänä. Ja Trump uhkasi aiemmin EU:ta sovittua suuremmalla tullimaksuilla, jos EU-maat eivät vahvistaisi sopimusta heinäkuun 4. päivään mennessä. Ruotsiin Suomesta tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajat sekä heidän lapsensa ja lapsen lapsensa päätyvät useammin itsemurhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta hankkimien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler miettii syitä Ruotsin suomalaistaustaisten suuriin itsemurhalukuihin.
2: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
1: Mika Gisler kaipaa toimia suomalaistaustaisten itsemurhien ehkäisyyn.
2: Pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
1: Toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Erik Weber. Tyynellä valtamerellä normaalisti esiintyvä pieni rapulaji on havaittu Örnsköldsvikin kuntaan kuuluvan Hyssumin edustan vesistöstä. Rapu voi kasvaa 5 millimetrin pituiseksi ja se ei ole vaarallinen ihmisille tai muille eläimille, mutta epäselvää on, kuinka se vaikuttaa ympäristöön pitkällä tähtäimellä, kirjoittaa Länsi-Norlannin läänin hallitus lähettämässä lehdistötiedotteessa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33 ja se tarkoittaa sitä, että parin minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Siirry sinne sinäkin, jos et ole siellä jo. Eli Sveriges Radio-sovellus, se toimii ja myöskin kotisivun kautta voi kuunnella sverigesradio.se ja sieltä sitten Finska, niin pääset seuraamaan tätä aamun lähetystä aina 9 asti. Ja tänään täällä studiossa Tukholmassa minä, Milla Eronen. Ja muuten 8 jälkeen silloin on aamun vieraan aika ja häntä mainostetaan tulevan Ruotsin minikiertueen alla näin, että hän on Ruotsin paras satiirikko on Suomesta. Kyseessä on Alfred Bakka Suomessa ja varsinkin ruotsinkielisessä Suomessa Alfred Bakka on tunnettu Ylen Radio Vegasta, mutta myöskin humoristisista kirjoista sekä 100-vuotiaan Suomen historia käsittelevä Finland 100 nonti. Ja myöskin Suomen ruotsalaiselle tarkoitettu selviytymisopas Överlevnads handbook för finlandssvenskar ovat Alfred Backan käsialaa. Ja Alfred Bakka on tosiaankin aamun vieraana sitten tuolla 8 jälkeen. Jää sinäkin ihmeessä kuuntelemaan tätä aamun lähetystä, joka jatkuu siis aina 9 asti. Ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa tänne aamun matkaan. Pysy siis kuulolla ja muuten oikein hyvää huomenta.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja saamiska ja kultal Sami Radio Ovasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on kuule keskiviikko, 20. päivä toukokuuta. Kesä lähestyy aikamoisin harppauksin ja jossakin päin varmaan voi sanoa, että on jo aivan kesäinen tunnelma ja sääkin. Täällä Pohjolassa on tunnettu ja tunnetaan helle lukemiakin paikoitellen. Puhun nyt isoista asioista, isommista maantieteellisistä alueista. Tänään voin sanoa sen, että meillä ei ole ihan kokonaan mitään mukavaa kerrottavaa sinulle. Nimittäin tuossa uutisissa olemme jo kuulleet, kuinka Ruotsin suomalaistaustaisilla on hyvin isot nämä itsemurhaluvut, lukemat. Vaikka muuten elämä näyttää olevan mallillaan sekä työn että palkkojen suhteen, mutta näin on päässyt käymään ja tämä koskee eri sukupolvia. Olemme tehneet isoa selvitystyötä tässä ja saaneet näitä lukuja. Tästä kuulet seuraavan vajaan 2 tunnin aikana. Ja tuli mieleen tuollainen asia, kun itsemurha ja muutenkin menehtyneiden asioita joskus ajatellaan, niin kuulin tällaisen tarinan, että kun ihmiset ovat kotipihallaan ja näkevät perhosen lentävän, niin sanovat, että edesmennyt sukulainen ystävä tuli tervehtimään. Näinkin voi olla. Tänään puhutaan tai pyydämme sinua myös kertomaan mielipiteesi suomalaisesta ja ruotsalaisesta ruokakaupasta. Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa keskustelu näistä käy todella vilkkaana. Ehkäpä kuuma on vähän liian kova sana siitä, mutta vilkas aivan oikea. Ja minä, joka täällä Tukholman radiotalolla puhun nyt täällä käytävällä 4A, olen Jorma Ikäheimo ja sanon vain, että tervetuloa mukaan tähän iltapäivään. Ja tämän iltapäivän musiikkiannoksen kokonaisuuden aloittaa Sepikka ja muistan sen kesän. Vielä kerran, tervetuloa mukaan.

0: Tämän keskiviikon iltapäivän uutistoimittajana on Janne Saaristo. Mistä kerrot meille tänään?
1: Joo, Ruotsin Haaparannan ja Suomen Tornion välisen rajan ylittävä henkilöjunaliikenne voi käynnistyä jo elokuussa, jos myöntävää päätöstä saataisiin aikaiseksi kesäkuussa. Ja ensimmäinen erä EU:n lainasta Ukrainalle aletaan maksamaan kesäkuussa, ilmoittaa EU:n komissio. Ja Iso-Britannia lieventää Venäjän öljyä koskevia pakotteitaan, koska polttoaineiden hinnat nousevat Iranin sodan seurauksena. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet kello 2.
0: Eli tuollaiset reilut 50 minuuttia. Kiitoksia sinulle.
1: Kiitos.
0: Aivan, ja tuossa kerroin alussa tätä päivää meidän uutisointia ja ohjelmia leimaa tämä tieto, minkä olemme saaneet tilastoja tutkimalla. Eli kun Ruotsin suomalaistaustaisilla menee hyvin taloudellisesti ja töiden suhteen, niin samalla kuitenkin itsemurhaluvut ovat keskimääräistä isompia, ja tästä kuulet aivan pian.

0: Ruotsin suomalaistaustaiset tekevät itsemurhia selvästi useammin kuin Ruotsin asukkaat keskimäärin.
1: Kun poikakin meni vielä, niin ensimmäiset ajatukset oli, että minussa on hirveän paha vika, kun mua ei poika eikä mies ole kestänyt, että se on niin kuin mun vika.
0: Västeråsilainen Oili Tuomenoja on menettänyt miehensä ja poikansa. Molemmat tekivät itsemurhan. Ruotsiin Suomesta muuttaneet sekä heidän lapsensa ja lapsenlapsensa päätyvät useammin itsemurhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta tilaamien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler pohtii syitä suomalaistaustaisten itsemurhiin.
2: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
0: Suhteellisesti eniten itsemurhia tekee suomalaistaustaisten toinen sukupolvi ja kaikkein eniten tämän sukupolven miehet. Tilastosta erottuvat myös toisen sukupolven naiset. Heidän itsemurhakuolleisuutensa on miltei 70% suurempi kuin Ruotsin koko väestön naisilla.
2: Mutta onko sitten kokenut elämässään kuitenkin esimerkiksi syrjintää tai vähemmistöstressiä? Nämä ovat tekijöitä, jotka sitten altistavat mielenterveysongelmille ja myös itsemurhalle.
0: Ruotsissa asuvat toisen polven suomalaistaustaiset tekevät itsemurhia myös suhteellisesti enemmän kuin Suomessa asuvat miehet ja naiset. Tämä ilmenee Sveriges Radio Finskan analyysistä, jossa vertailtiin Suomen tilastokeskuksen ja Ruotsin sosiaalihallituksen itsemurhatilastoja. Entä miten suomalaistaustaisten itsemurhia voitaisiin vähentää?
2: Pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
0: Kaksi läheistään menettänyt Oili Tuomenoja miettii itsemurhien ehkäisyä.
1: Jokaiselle ihmiselle on tärkeää, että sillä on tekemistä ja se tarvitaan, tuntee, että hänet tarvitaan jossakin.
0: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Anna Eriksson tässä kesällä kerran. Siitä tuli mieleeni romaani Kerran kesällä. Kirja ilmestyi 1917, eli melkein 110 vuotta sitten, ja teki enää huiman uran tällaisesta ultraköyhästä, vähän heitteelle jätetystä lapsesta menestyskirjailijaksi ja varakkaaksikin kirjailijaksi noussut Joel Lehtonen, joka kuoli noin 90 vuotta sitten. Tämä Joel Lehtosen Kerran kesällä oikeastaan liittyy tähän päivän teemaan sillä tavoin, että siinähän eletään vuotta 1913, juuri ennen suurta sotaa, niin kuin tavattiin sanoa, ensimmäisestä maailmansodasta ainakin myöhemmin. Ja siinä tällainen maailmaa kiertänyt savolaispoika Lauri Falk saapuu entiselle kotiseudulleen, ja matkalaukussa on ihan pientä tavaraa ja hän ei ole saanut oikein otetta elämäänsä ja kuoleman ajatuskin käy mielessä aika voimakkaana Lauri Falkilla, kun hän sisävesialus Sandelsilla saapuu tuohon kaupunkiin, jonka nimeä ei taideta tuossa kirjassa mainita, mutta se on ilmiselvä Savonlinna tuolla Etelä-Savossa lähellä Venäjän rajaa. Ja tästä kirjasta Kerran kesällä siitä tulee tällainen ihmeellinen kudelma, jossa on Lauri Falk ja hänen pari kaveriaan, tällaista keskiluokkaista väkeä, kirjakauppias ja tuomari, ja sitten sinne paikalle saapuu myös intohimoinen kotiseutuihminen, maisteri paikalle, ja kaikenlaista sattuu, ja Lauri kokee myös rakkauden. Enpä kerro enemmän tuosta kirjasta, suosittelen jyrkästi sen lukemista. Mutta päivän asia, itsemurha, ruotsinsuomalaiset. Meillä uutisjutussa oli mukana westeroosilainen Oili Tuomenoja, ja kävin häntä tapaamassa jo joku aika sitten ja keskustelimme hänen ajatuksiaan näistä kahdesta itsemurhasta, jotka ovat hänen lähipiirissään tapahtuneet, mies ja poika. Ja ihmeteltävää Oilin tapaamisessa on tietysti se lämpö ja empaattisuus, joka hänestä tulee, ja kuinka hän on pystynyt läpikäymään murtumatta, tai ainakin sillä tavoin, että on pystynyt jatkamaan sitten elämäänsä tämän positiivisen elämän asenteen takia. Pian Oili Tuomenoja meillä haastattelussa, ja asia on siis lähipiirin itsemurhat.

0: Olen Oili Tuomeno ja tänä päivänä eläkeläinen, mutta kokenut elämässäni aika paljon, muun muassa 2 itsemurhaa.
1: Minkälainen tämä tilanne oli, kun kuulit poikasi itsemurhasta?
0: Poikani itsemurha tuli sen jälkeen, kun mä olin jo menettänyt mieheni 30 vuotta aikaisemmin. Eli itsemurha ei ollut minulle ihan uusi ilmiö tai kokemus sillä hetkellä. Mutta kuitenkin niin sehän on semmoinen, johon ei osaa valmistautua mitenkään. Se tulee niin kuin yllätyksenä. Ja samalla lailla kaikista pahin oli silloin, kun mun mieheni kuoli, kun mä en ollut kuullutkaan sanaa itsemurha, että mitä se on. Se on varmaan jotain rikolliset, jotka ei enää kestä tai jotakin tuommoista, että sitä ei niin kuin ymmärtänyt, mitä se itsemurha on. Ja se oli mulle aika lailla uutta silloin vuonna 80, että mun täytyy kokea häpeä minun sen takia, että mun mieheni oli tehnyt itsemurhaa. Ja mä en tiennyt, enkä uskaltanut siitä mainita läheisille ja tuttaville, vaan sanoin, että mun mies on kuollut. Mutta se sana itsemurha tuntui ihan kauhealta ja asetti mulle syyllisyyttä.
1: Muistatko näistä hetkistä, minkä verran viimeksi siis 2010, mikä oli ensimmäinen tunne näissä 2 tilanteessa, kun sait tietää ja minkälainen tuo tilanne oli?
0: Molemmissa oli, jos voi sanoa, helpotusta, koska tiesin, että molemmilla oli huono olo. Eli helpotusta siitä, että he pääsivät huonosta olosta. Että sitä, se on niin kuin yllättävää, että tämmöistä kehtaa sanoa enää, että on tuntee helpotusta, koska tiesin, että kummallakin oli pahat oltavat. Ja mä tiedän, että heiltä loppui se paha olo. Mutta kuitenkin minusta se oli aika lailla itsekästä tehdä itsemurhaa sen vuoksi.
1: Mikä sana nyt, kun tapahtumista on mennyt vuosikymmeniä tai tästä toisestakin jo 16 vuotta, niin mikä sana mielestäsi kuvaa näitä tilanteita parhaiten?
0: No sen hetkiset tilanteet, ne tuntuu aikamoisilta, mutta kuitenkin tänä päivänä puhutaan paljon enemmän itsemurhasta, eli suicide, niin kuin ruotsalaiset sanaa. Että se ei ole enää niin paha sana kuin siihen aikaan on ollut, kuin mitä mä en kohtasin aikoinaan. Mutta kuitenkin niin se on aika lailla paha tilanne, että se tuo huonoa omaa tuntoa aina läheisille.
1: Tuosta tuli mieleen jatkokysymys. Otit esiin tämän kielen, ruotsin kielessä suicide, ja sitten meillä on suomen kielessä itsemurha ja ruotsinkin kielessä on självmord. Mitä sinä tästä modernista suicide-käsitteestä ajattelet?
0: No se on ihan niin kuin yritetään pehmentää sitä itsemurhasanaa. Ihan samalla lailla kuin siivoja sanoja on muutettu ja kaikkia muitakin, niin se on niin kuin yritetään pehmentää. Että se on aika hassua minusta.
1: Onko, kun ajatellaan näitä 2 itsemurhaa, jotka sinä läheistesi kautta olet joutunut kokemaan, niin onko joku asia näissä tilanteissa muuttanut sinut pysyvästi?
0: No tietysti pysyvästi siksi, että he ovat poissa, mutta ymmärrys, jos mä olisin tällä ymmärryksellä kokenut ne silloin, niin mä luulen, että mä voisin olla aika paljon voinut ehkä estääkin kaiken, jos mä olisin tiennyt kaikista tästä mielen tilanteista ja miten ihminen ajattelee ja uskaltaa asettaa kyseenalaiseksi toisen vointiaan.

0: ajatellaan sitten sinun arkea näiden tapahtumien jälkeen, niin miten se vaikutti arkeen?
1: No ensinnäkin, kun mun mies kuoli, niin mä olin nuori ja jouduin aika paljon kulkemaan kaupungilla, niin mä huomasin esimerkiksi, että monet tuttavat, jotka kadulla tuli vastaan, niin ne meni toiselle puolelle katua, kun eivät tienneet, miten kohdata minut, kun tiesivät, että oli mulle tämmöistä tapahtunut. Että kaikkien mä sain niin kuin totutella itteni kanssa. Ja kesti kauan ennen kuin mä uskalsin ja kehtasin kellekään sanoa, että ne ovat tehneet itsemurhan. Ja se koski niin kuin arkeen koko ajan. Ja ajatella elämää ilman heitä, niin se tuntui vaikealta, mutta eteenpäin oli mentävä.
0: Mitä olet miettinyt näitä vuosikausia, näitä asioita ja myös puhunut niistä hyvin avoimesti? Mikä tunne sinulle tulee, että mitä ihmiset eivät sitten yleensä ymmärrä tästä itsemurhan jälkeisestä surusta, se joka on joutunut kokemaan läheisensä poismenon?
1: No minusta kaikista hassuinta on se, että ihmiset, jotka on kokenut, nähnyt minut sen jälkeen, niin ne odottaa, että mun pitäisi olla kauhean surullisen näköinen ja itkeä. Ja ihan kun mä tekisin jonkun rikoksen, kun mä rupean nauramaan sen jälkeen jonkun asian vuoksi, että mä en niin olisi saanut olla normaali ollenkaan, vaan olisi pitänyt olla surullinen koko ajan.
0: Entä näistä kommenteista, joita mahdollisesti kohtasit kuolintapausten jälkeen? Tuliko minkälaisia kommentteja ja satuttiko joku kommentti?
1: No ei oikeastaan. Kyllä mä oon aika paljon saanut myötätuntoa ja moni on ihmetellyt sitä, että miten mä oon jaksanut. Että en mä ole niin hirveän paljon sellaisia pahoja kommentteja saanut, mutta sitä tunnetta, että ihmiset on niin kuin etäisiä eikä uskalla ottaa puheen aiheeksi näitä mun menetyksiä, niin sen mä oon huomannut, että heidän on vaikea esittää kysymyksiä.
0: Miten on, kun kaksi tällaista väkivaltaista kuolintapausta sattui? Pelkäsitkö niiden jälkeen itse oman mielenterveytesi puolesta?
1: En oikeastaan, koska mulla on muuta sukua. Mulla on tytöt ja lastenlapsia ja lastenlastenlapsia vaikka monta. Ja mä tiedän, että he tarvitsevat mua. Ja just mulle on aina ollut koko elämän ajan tärkeää se, että joku tarvitsee mua.
0: Sinun tapauksessa siis samantyyppinen menetys tapahtuu uudestaan paljon myöhemmin, niin mitä se merkitsee?
1: No ensinnäkin, kun poikakin meni vielä, niin ensimmäiset ajatukset oli, että minussa on hirveän paha vika, kun mua ei poika eikä mies ole kestänyt, että se on niin kuin mun vika. Mutta kun ruvennut ajattelemaan oikein järjellä, niin eiköhän jokaisella itsellä velvollisuus pitää huolta omasta elämästään, kun on aikuinen.
0: Oliko toinen menetys sitten erilainen suru kuin ensimmäinen ja millä tavoin?
1: No oma lapsi on tietysti paljon tärkeämpi kuin mies. Mies on tullut yhtäkkiä elämään, mutta oma lapsi on ollut ihan syntymästä lähtien. Ja me oltiin hirveän läheisiä mun Matin kanssa. Ja puhuttiin kaikista asioista mun mielestäni, että me oltiin läheisiä, että mä kaipaan näitä keskusteluja nimenomaan hänen kanssaan hirveän kovasti vieläkin.
0: Kun ajatellaan tätä menetyksen jälkeistä aikaa ja sitten kun on tekemisissä muiden kanssa kuitenkin, niin mikä tällainen pieni teko sinun mielestäsi muualta tullut auttoi eniten?
1: No varmaan se myötätunto tai se semmoinen, että he osasivat asettua mun asemaan. Ja mulla oli hirveän isona apuna, kun mä kävin Suomessa surunauha-tapaamisissa, jossa tavattiin. Meitä oli 8 ihmistä, jotka oli kaikki menettäneet poikansa nuorena itsemurhan kautta. Niin siinä näki ymmärrystä, että kaikki ei ajattele samalla lailla. Että kaikenlainen suru on oikeutettua.
0: Kertoo Oili Tuomenoja. Ja Oili Tuomenojahan muistetaan totta kai myös täältä työpaikalta. Hän oli pitkään töissä Ruotsin radion suomenkielisissä toiminnoissa ja viimeksi ennen eläkkeelle jäämistään juonsi hyvin rakastettua Oili Oili -ohjelmaa. Ja Oili Tuomenojan ajatuksia näistä raskaista itsemurha-asioista kuulet vielä lisää. Ja tässä Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi -orkestra ja Idän ja lännen tiet, tuttu sävelmä elokuvasta.

0: Entä sitten, jos jatkaa tästä avusta, avun saannista, niin kaipasitko jotain apua ja jos sait, niin minkälainen apu auttoi parhaiten?
1: No oikeastaan en olisin saanut kyllä apua käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin ei sit oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
0: Mitä mieltä sitten olet noin yleisesti, kun olet siis kokemusasiantuntija, pitääkö tällaista apua ottaa vastaan?
1: Se on jokaisen oma asia tietysti ja tietysti mäkin näin vanhempana ja kun kaikki on nyt seesteistä, niin nyt voisi käydä niitä asioita vielä kerran joskus läpi. Mutta mä luulen, että mä oon aika lailla sinut itseni kanssa tänä päivänä.
0: Kun ajattelet edesmennyttä puolisoasi ja poikaasi, niin mikä asia heistä tulee ensimmäisenä mieleen, kun menet muistoihin?
1: No kumpikin oli hirveän läheisiä mulle ja rauhallisia ja kivoja ja mä niin kuin eniten harmittelen sitä, että mä en aikoinaan ymmärtänyt heitä eikä ole osannut varmaan arvostaa ihan tarpeeksi.
0: Onko vuodessa joitakin sellaisia päiviä tai hetkiä, jolloin erityisesti tulee mieleen edesmennyt puoliso tai poika?
1: No aika jännä juttu tuo, että Ruotsin suomalaisuuden päivä tuli 24. helmikuuta ja se päätettiin mun pojan kuoleman jälkeen just ihan hänen hautajaisten aikoihin, että se pistetään 24. helmikuuta ja se on Matin päivä. Se on erikoinen mulle se päivä aina.
0: Ja poikasi oli Matti.
1: Joo.
0: Vielä kysyn tätä ammattilaisapua. Oliko jotain, mitä olisit kuitenkin toivonut ammattilaisilta tässä tilanteessa tai lähipiiriltä jotain tukea vielä, jota kenties jäi paitsi mielestäsi?
1: En mä usko, että mulle olisi ollut sillä sopivaa tukea muualta, koska mä oon aika lailla itsepäinen ja itsetietoinen ja ajattelen omilla aivoilla. Että en mä tiedä, olisiko ne kukaan muu osannut siihen liittyä siihen mun suruun sillä hetkellä.
0: Mitä sitten kokemusasiantuntijana sanot ihmiselle, joka on itsemurhan kautta menettänyt läheisen ja on kenties siinä tilanteessa, että tulee mieleen, että minä en jaksa, minä en selviä?
1: No oikeastaan mä en ole siinä asiantuntija mitenkään antamaan neuvoja toisille, mutta nämä muistot, jotka on jäänyt siitä, joka on lähtenyt, niin ajatella häntä usein ja että mitä hän olisi tykännyt, että sä teet. Ja luuletko, että tämä pois mennyt tykkäisi, että sä tekisit jotakin itsellesi?
0: Mitä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle, joka kenties miettii nyt, että minä lopetan itseni, tämä on loppu nyt, jos voit sanoa yhden lauseen?
1: No ainakin mun kohdallani tämä kirjoittaminen on auttanut hirveästi. Että kun kirjoittaa vaikka huonot asiat joka ilta johonkin paperille, niin ne jää sinne ihan kuin. Ja, tai sitten joka ilta ottaa mukaan jotain hyvää. Mitä hyvää tänä päivänä on tapahtunut? Oi, tuo naapuri sanoi mulle hei. Ai miten kivalta se tuntui. Kun kirjoitat ja pistät muistiin kaikki hyvät ja pahat asiat, niin ne ihan kuin silittää toinen toisiaan ja tekee neutraali.
0: Oili Tuomenoja menetyksistä ja niistä selviämisestä. Oilia kuulemme vielä kello 14 jälkeen ja kuulemme myös totta kai tästä meidän isosta selvityksestä, jonka mukaan suomalaistaustaiset tekevät keskimääräistä enemmän itsemurhia täällä Ruotsissa.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Linnun laulussa siinä. Reilun tunnin kuluttua tänne vieraaksi suoraan haastatteluun tulee Tukholmassa ja välillä Espanjassakin asuva Jan Rosenholm. Jan Rosenholm kertoo meille siitä, minkä avun hän sai Parkinsonin tautiin mullistavan aivoleikkauksen avulla. Jan Rosenholmin kanssa puhutaan myös sarjayrittämisestä. Hän on aito sarjayrittäjä eli serie entrepreneur. Millaista se on ja etupäässä tästä sairastumisesta ja tervehtymisestä hänen kanssaan keskustellaan. Ja apropoo keskustelu, hyvä ystävä. Missä ovat parhaimmat ruokapaikat, Ruotsissa vai Suomessa? Ruokakauppa, mistä se löytyy se parempi ruokakauppa, Ruotsista vai Suomesta? Tästä käydään kovaa keskustelua Sveriges Radio Finskan Facebookissa ja Instagramissa. Ja täältä muutamia kommentteja. Tuula kirjoittaa, että ruokakaupat ovat parempia Suomessa ja sitten Ingemai kommentoi siihen, että Ruotsissa on halvempaa, monenlaisia ajatuksia ja sitten menee keskustelu siihen, että voiko myös eri paikkakuntia, isompia ja pienempiä ylipäätään verrata. Pia puolestaan kirjoittaa, että ehdottomasti Suomessa on paremmat ruokakaupat, paljon enemmän valikoimaa muun muassa eineksissä ja raakapakasteissa ja tietysti ruisleivissä. Aukioloajat paljon paremmat. Joissakin on kuuleman mukaan jopa marketit läpi yön auki. Ja sitten toinen kommentoi Hannu siihen, että enpä ole vielä nähnyt yön yli auki olevia marketteja. Mitenhän se muuten mahtaa nyt olla? Se oli joku aika, kun Suomessa oli nämä kaupat auki tosi liberaalisti. Anne puolestaan sanoi, että Suomessa on enemmän valinnan mahdollisuuksia ja paljon löytyy laktoositonta ja gluteiinitonta tuotetta enemmän kuin täältä. Ja Pia sitten puolestaan on samaa mieltä, että näissä tuotteissa on enemmän valinnan varaa. Ja Pia taas puolestaan vielä lisää, että Ingemai tähän, että olen kuullut niihin, jotka käyvät ruokaostoksilla Suomen reissuilla. Näin on. Ja täällä on hyvin monenlaisia ajatuksia muun muassa siitä, että voiko sieltä tai tarttuuko niin sanotusti mukaan Suomen reissuilla. Karita muuten kirjoittaa tästä, että tällaisia lapsuuden suosikkiruokia ja karkkeja ja hänen mukaansa aina on juhla tulla Suomeen ja niin eteenpäin. Kannattaa käydä tuossa katsomassa, että mitä tuo keskustelu on ja tuleeko joku oma ajatus siitä mieleen. Itse kun asun Tukholmassa, niin en käy näissä todella isoissa ruokakaupoissa, mutta Suomessa puolestaan tulee käytyä ja ihmettelen tosiaan sitä, että ne valikoimat ovat monesti niin järkyttävän isoja ja semmoisia tuotteita, joista ei ole koskaan kuullutkaan. En minkään väitä olevani mikään siis ruokahifistelijä, mutta mutta että omaan koriin ei kuitenkaan monia noita ihmeellisiä tuotteita ja juomia, mitä näissä isoissa kaupoissa on, niin niitä ei tartu. Eli mielenkiintoinen Päivi sanoo, että mitä tarvitsen, niin löytyy molemmista maista. Suomesta tietysti erittäin suomalaista ja esimerkiksi leipää ja makkaroita ja niin eteenpäin. Käykää katsomassa noita keskusteluja ja osallistukaa mielellänne keskusteluihin. Kohta muuten ei keskusteluja, vaan on uutisten aika. Janne Saaristo on uutistoimittajana meillä.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Haaparannan ja Tornion välisen rajan ylittävä henkilöjunaliikenne saattaa käynnistyä jo elokuussa, kertoo Lapin Kansa-lehti.
1: Reitin avaaminen mahdollistaisi niin Suomesta Ruotsin puolelle kuin Ruotsista Suomen puolelle matkustamisen Haaparanta-Tornio-Kemi-Oulu välille, ja Haaparannalta matka voisi jatkua vuorostaan kohti Luulajaa reitillä, jonka välinen liikenne on ollut toiminnassa jo keväästä 2020 lähtien. Suomen puoleiset kunnat ovat saaneet hyväksyttäväkseen maksujakosopimuksen, jossa määritellään alueelliset maksuosuudet Tornion, Oulun ja Merilapin kuntien kesken sekä Traficomin osuus. Olemme saaneet Traficomin kautta tiedon, että VR:llä olisi mahdollisuus aloittaa liikennöinti 10. elokuuta alkaen, sanoo Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala Lapin Kansalehdelle antamassaan haastattelussa. Varmistus junaliikenteelle saattaa tulla jo kesäkuussa, sillä Traficomin ja kuntien sopimukset allekirjoitetaan kesäkuun alkuun mennessä.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Euroopan komissio aikoo maksaa kesäkuussa ensimmäisen erän EU:n uudesta Ukrainalle myönnetystä lainasta. EU-maat sopivat rahoituspaketista joulukuussa Brysselissä pidetyssä huippukokouksessa. Lainan kokonaisarvo on noin 980 miljardia kruunua. Maksun toteutuminen viivästyi Unkarin vastustuksen vuoksi, mutta tilanne ratkesi huhtikuussa, kun pääministeri Viktor Orbán hävisi Unkarin parlamenttivaalit. Iso-Britannia aikoo lieventää Venäjän öljyä koskevia pakotteitaan polttoaineiden hintojen nousun vuoksi, joka on seurausta Iranin sodasta. Toimenpiteet ovat osa hallituksen pyrkimystä helpottaa korkeista elinkustannuksista kärsivien brittien tilannetta Hormuzin salmen sulkemisen jälkeen. Valtiovarainministeriön mukaan helpotukset ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Ruotsiin Suomesta tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajat sekä heidän lapsensa ja lapsenlapsensa päätyvät useammin itse murhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta hankkimien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler miettii syytä Ruotsin suomalaistaustaisten suuriin itsemurhalukuihin.
2: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
0: Mika Gisler kaipaa toimia suomalaistaustaisten itsemurhien ehkäisyyn.
2: Pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
0: Toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Erik Weber. Södra Älvsborgin sairaala kärsii laajasta tietohäiriöstä Burosissa, kertoo P4 Sjuhärad. Sairaala toimii tällä hetkellä varajärjestelmien varassa. Häiriön kerrotaan vaikuttavan laajasti sairaalan toimintaan. Toistaiseksi ei ole selvää, miten tilanne vaikuttaa potilaisiin, jotka hakeutuvat hoitoon tai ovat suunnitelleet käyntiä sairaalassa tämän päivän aikana. Siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Tunnin kuluttua siis täällä meillä studiossa Tukholman radiotalolla. Studiossa 59 suorassa haastattelussa Jan Rosenholm, sarjayrittäjä ja muusikko, joka sairastui Parkinsonin tautiin, mutta sai liikkumis- ja soittokykynsä takaisin mullistavan aivoleikkauksen ansiosta. Sellainen onnenpotku voi käydä. Minä, joka täällä puhun, olen Jorma Ikäheimo ja toivotan jälleen sinut mukaan tänne iltapäivään. Ja niin, sää on ihmeellisen lämmin, oli aamulla kun kävelin töihin ja otan hieman ylimääräistä aikaa työmatkalle. Ne ovat upeita nuo kävelyretket, jos niitä nyt retkiksi voi sanoa, kun määränpää on kuitenkin se Sveriges Radio, niin toimitilat täällä Tukholman jäädetissä ja työpanoksen antaminen julkiselle palvelulle eli public serviceille. Olemme tänään puhuneet ja kerromme näistä ruotsinsuomalaisten hälyttävistä itsemurhaluvuista ja kohta kuulemme, miten tämä selvitys on tehty ja mitä siihen on kaikkea kuulunut. Meillä on tutkiva toimittajamme, researcher Erik Weber, mukana tässä iltapäivässä myös. Ja tervetuloa jälleen kerran, hyvä kuuntelija, mukaan tänne. Kello on nyt 14:06 ja se on, kuulkaa, keskiviikko. Ja minä, joka täällä puhun, olen siis Jorma Ikäheimo. Tämä on Sveriges Radio Finska.

0: Terve! On se kuulkaa niin, että vaikka maailmassa pelataan miljoonat jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja kaikki vielä samaan aikaan, niin levyseppä kiiruhtaa pajalleen pariksi tunniksi toivelevyä soittelemaan ja näin myös tänäkin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ennen kello 14 kerroin tästä suuresta ruokakauppakeskustelusta, joka on käynnissä Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa ja johon sinäkin totta kai voit osallistua. Eli ovatko ruokakaupat parempia Ruotsissa vai Suomessa? Ja muutamia kommentteja vielä tästä. Sirkka-Liisa kirjoittaa, kuinka mielestäni Ruotsissa asuneena jo vuodesta 1968 täällä on hyvät valikoimat, tähän jo on jo tottunut, ja hän sanoo, että hänen asuinpaikkakunnallaan kyllä saa suomalaisia tuotteita ja muun muassa suomalaista leipää ja niin eteenpäin.

erikseen. Uusia tuotteita ei eksy. Ja tuossa taisi muuten joku kirjoittaa siitä, että jotkut asiat ovat Suomessa paremmin, jotkut huonommin ruokapuolellakin ja vastaavasti sama asia täällä Ruotsissa, että jotkut asiat ovat ruokapuolella täällä huonosti ja jotkut taas hyvin. Tämä leipäasia muuten on usein esillä näissä kommenteissa, että ei löydy kunnollista ruisleipää, muun muassa Merja näin kirjoittaa. Ja Ulla puolestaan huomauttaa, että minun mielestä Suomen kaupoista ei kesällä löydy puhdasta lihaa, vaan kaikki laitettu grillimössöön ja maistuu sitten samalle, olipa mitä lihaa tahansa. Näin iso keskustelu ruuasta ja tämä varmaan kuule jatkuu, se on selvä. Ja kohta mennään puhumaan tästä itsemurha-asiasta, nimittäin meillä on ollut käynnissä pitemmän aikaa iso tilastoihin perustuva selvitys Ruotsin suomalaisten itsemurhista ja miten sitä on tehty ja miksi. Kohta meillä mukana research-toimittajamme Erik Weber.

0: Sveriges Radio Finskan uutisissa ja nyt iltapäivässä on puhuttu itsemurhista suomalaistaustaisen väestön keskuudessa. Ihan pian meillä mukana researcher Erik Weber, joka on ollut mukana tekemässä tätä selvitystä ja hän kertoo meille aivan pian siitä.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
4: Sveriges Radio Finskan uutisissa kerrotaan tänään itsemurhista suomalaistaustaisen väestön keskuudessa. Nyt studiossa mukana researcher Erik Weber, joka on ollut mukana tekemässä tätä selvitystä. Tervetuloa Erik.
5: Kiitos.
4: Kerro, miksi päätitte tutkia juuri itsemurhia?
5: No, aiempi tutkimus on osoittanut, että suomalaistaustaisilla on kohonnut itsemurhariski verrattuna koko väestöön ja myös verrattuna muihin maahanmuuttajaryhmiin Ruotsissa. Ja tällaisia tutkimuksia tehtiin 90- ja 2000-luvulla, mutta käytännössä viimeisten 20 vuoden ajalta tutkimuksia puuttuu. Ja siksi halusimme selvittää, onko tilanne muuttunut näiden vuosikymmenien aikana.
4: No, miten te tutkitte tätä tai mistä tämmöisiä tietoja sitten saa?
5: No, me saimme apua sosiaalihallitukselta, joka vastaa Ruotsin kuolemansyytilastoista. Ja lyhyesti sanottuna he kävivät läpi kaikki Ruotsissa 5 vuoden aikana tehdyt itsemurhat ja laskivat, kuinka moni niistä koski suomalaistaustaisia. Tässä tapauksessa se tarkoitti Suomessa syntyneitä sekä heidän lapsiaan ja lastenlapsiaan.
4: Miltä aikaväliltä? Onko tämä siis viimeisen 5 vuoden tilastot vai onko tässä pidempi aikaväli?
5: No melko vuodesta 2020 vuoteen 2024.
4: Aika tällaisia tuoreita tilastoja voi sanoa.
5: Joo, niin voi.
4: No mitä nämä luvut sitten kertovat sieltä tilastoista? Miltä se tilanne on näyttänyt ja miten se on muuttunut?
5: No ne aiemmat tutkimukset osoittivat, että suomalaistaustaisilla oli kohonnut itsemurhariski silloin muutama vuosikymmentä sitten. Ja voimme nyt todeta, että suomalaistaustaiset ovat ryhmänä edelleen yliedustettuina Ruotsin itsemurhatilastoissa. Erityisesti toisen sukupolven osalta, eli Ruotsissa syntyneiden, joilla on vähintään yksi Suomessa syntynyt vanhempi. Heidän itsemurhalukunsa ovat korkeimmat tämän ryhmän sisällä. Mutta sen sijaan emme voi oikein verrata uutta tilastoa suoraan aiempiin tutkimuksiin, joten emme voi oikein tehdä johtopäätöksiä siitä, onko tilanne parantunut vai heikentynyt viime vuosikymmenen aikana.
4: Niin, tietenkin tilastojen vertailu näihin vanhempiin tilastoihin on vaikeaa, mutta onko tässä sinun mielestäsi ilmennyt mitään yllättävää?
5: No se, mikä yllätti minua hieman, oli se, että juuri toinen sukupolvi erottuu tilastoissa. Aiemmin tänä vuonna pystyimme SCB:n tilastojen avulla toteamaan, että toinen sukupolvi on nykyään varsin hyvin vakiintunut ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Heidän tulonsa ovat hieman korkeammat kuin keskivertoruotsalaisen ja he ovat myös suorittaneet lukion useammin, niin siksi se, että tämä ryhmä erottuu tällä tavalla itsemurhatilastoissa oli kuitenkin minulle vähän yllättävää.
4: Suomalaistaustaisilla on siis kohonnut itsemurhaa riski.
5: Niin on.
4: No mistä tämä sitten voisi johtua, että suomalaistaustaiset erottuvat tilastoista?
5: No siihen ei ole ihan helppo vastata, mutta yksi asiantuntijoista, joiden kanssa olemme puhuneet, nostaa esiin joitakin mahdollisia selityksiä. Esimerkiksi päihdeongelmia tai sen, että suomalaisilla on tilastollisesti hieman suurempi skitsofrenian esiintyvyys ja myös niin sanottua vähemmistöstressiä, eli tunnetta siitä, että on erilainen ja että se voi vaikuttaa mielenterveyteen.
4: Mielenkiintoista. No kerro Erik, kuullaanko tästä aiheesta vielä lisää?
5: Kyllä. Kerromme muun muassa lisää siitä, miltä tilanne näyttää Suomessa. Suomen itsemurhaluvut ovat historiallisesti olleet korkeita verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Ja kerromme, mikä tilanne on nykyään. Ja lisäksi kuulemme siitä, mitä valtion tasolla tehdään itsemurhien ehkäisemiseksi suomalaistaustaisen väestön keskuudessa.
4: Kiitos researcher Erik Weber, kun olit kertomassa täällä tästä vaikeasta aiheesta, eli itsemurhista. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskan aamussa.
5: Kiitos.
0: Aivan, tuolla aamussa juontajana, toimittajana Milla Eronen ja researcher Erik Weber siis haastattelussa. Ja tunti sitten kuulimme Oili Tuomenojaa ja hänen omaa kertomustaan siitä, mitä kaikkea se merkitsi, kun sekä mies että poika teki itsemurhan. Kuulemme vielä yhden osan tästä Oilin ajatuskokonaisuudesta. Oili Tuomenoja kohta meillä mukana täällä iltapäivässä. Kello muuten on 14.25.

0: Elias Keskinen ja Ikävä, ja aivan pian siis Oili Tuomenoja meillä mukana vielä kerran.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Sveriges Radio Finska on ostanut ja tilannut tilastolliselta keskustoimistolta tilastoja, jotka koskevat suomalaistaustaisia, ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven suomalaistaustaisia täällä Ruotsissa. Ja nyt sieltä on monenlaista dataa olemme saaneet esiin. Ja yksi, joka koskee itsemurhia, kertoo sen, että toisen polven suomalaistaustaisten miesten itsemurhat erottuvat tässä yleisessä itsemurhatilastoissa niin, että se on keskimääräistä korkeampi. Tuleeko sinulle joitakin ajatuksia tämmöisestä datasta mieleen?
2: No, en muuta osaa sanoa kuin, että nykyään tämä maailma on ihan toisenlainen. Ja monta kertaa miehet ja varsinkin varmaan suomalaiset miehet niin tuntevat itsensä heikommaksi naisen edessä. Ja jos nainen on voimakas, niin mies on heikko silloin. Ja siinä pitäisi niin kuin ymmärtää toinen toistansa ihan eri lailla.
0: Mitä sä toivot sitten, niin kuin me tavataan sanoa, samhelle, yhteiskunta, mitä näistä luvuista pitäisi oppia sitten, joilla on resursseja tässä maailmassa, meidän antamia verovaroilla tehtäviä resursseja eri tasoilla, mitä niistä pitäisi oppia ja mitä pitäisi kenties tehdä?
2: No, mulla ei mitään lääkettä siihen ole, mutta minusta kaikista jokaiselle ihmiselle on tärkeää, että sillä on tekemistä. Ja se tarvitaan, tuntee, että hänet tarvitaan jossakin. Niin näihin pitäisi jotenkin kääntää ne ajatukset ja tehtävät enemmän, että jokaisella on tekemistä.
0: Mikä sinulla on sitten, kun on kaksi läheisten itsemurhaa tapahtunut muutaman kymmenen vuoden sisällä, niin mikä on sellainen asia, joka sinua on kantanut vuodesta toiseen?
2: Oi, kumpa tietäisi. Mä luulen, että tämä uteliaisuus koko elämään. Mä edelleen joka päivä opin jotakin uutta. Että mua kiinnostaa kaikki asiat.
0: Keskusteletko sinä kuolleiden kanssa koskaan?
2: Mielessäni, vaikka en kyllä ääneen, ettei naapurit häirin.
0: Vielä tästä voisiko jatkaa, että nyt kun aikaa on kulunut, niin millä tavoin näitä asioita, kahta traagista kuolintapausta olet miettinyt? Tuleeko vielä joku ajatus mieleen?
2: No, ei nyt tämmöinen ihan mikään määrätty ajatus, mutta esimerkiksi Matin oppeja mä käytän hyväkseni. Matti oli aika lailla viisas poika, että monta kertaa on ajatellut, että aijaa, että Matti sanoi siitä tollain, jo pitääpä ajatella noin.
0: Kerro joku esimerkki.
2: No, esimerkiksi hänellä oli huumori aina kaikessa päälle. Yhtäkkiä tuli mieleen, mä olin menossa kauppaan ja mä kysyin Matilta, että kirjoitapa kauppalappu, mitä pitää tuoda. Ja hän kirjoitti, ja kun mä pääsin kauppaan ja rupesin katsomaan sitä lappua, niin siinä hyllyjen välissä niin multa purskahti nauru, kun siellä luki, että kärsivällisyyttä joltakin hyllyltä. Ja hänellä oli tämä huumori joka puolella aina mukana.
0: Näin siis Oili Tuomenoja muisteli poikaansa. Varmaan keskustelu näistä itsemurha-asioista jatkuu, ja tosiaan meidän iso selvityksen tulos on se, että itsemurhien määrä on keskimääräistä isompi suomalaistaustaisilla täällä Ruotsissa.

0: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä. Kyllä minun mielestäni on kyllä parempi valikoima suomalaisissa ruokakaupoissa. Ja minusta se oikein se tuoksu, kun tulee sinne kauppaan sisälle, niin ensimmäisenä menee sinne leipäpuolelle ja siellä on kyllä niin suuri valikoima ja sitten nämä leikkeleet, nehän nyt on ihan mahtavia ja leipäjuustoa ja oi oi oi, nyt tulee ihan vesikielelle, kun puhuu näistä herkoista. Oikein mukavaa iltapäivää kaikille ja erityisesti mukavalle toimittaja Jormalle. Heido.
1: Kiitos, kiitos. Ja tämä soittohan, rakas ystävä, liittyy tähän todella isoon debattiin, jota Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa käydään, siis Facebookissa ja sitten Instagramissa, siitä, että mistä ne löytyvät ne paremmat ruokakaupat tai kummassa maassa, Ruotsissa vai Suomessa, ruokakaupat ovat parhaimmillaan. Ja jälleen myös täältä sosiaalisista medioista hieman näitä kommentteja saija kirjoittaa, en käytä eineksiä enkä puolivalmisteita, leivon itse ruisleivän niin kuin makeat leivonnaiset ja teen jälkiruuat. Ruotsissa laajemmat vihannes- ja juurikasvivalikoimat. Aan maaninka. Visst, svenska butiker helt okej, bra utbyt. Olika varor beroende på vilken butikskedja. Näin. Ja Kimmo taas kommentoi, että Suomen laatu on korkeampaa, mutta Suomessa, Ruotsissa halvempaa. Ja Hansen Kimmo taas, tämä on eri Kimmo kuin tämä edellinen Kimmo. Kyllä olen ostanut ruuat Ruotsista jo vuosia. Omasta mielestä Ruotsissa paljon parempia kuin Suomessa. Ja sitten tulee tällainen asia, johon itsekin olen törmännyt. Käytän tässä tietysti tätä ilkeää toimittajavapautta, kun tuo äänikanava on auki, niin korostan tätä asiaa. Anna-Maria huomauttaa, että joka kerta unohdan sen Samperin vaan vihannesosastolla. Aivan. Vihanneksien ja muutamien muiden tuotteiden punnitseminen, kuulkaa, se on eri juttu Ruotsissa ja Suomessa. Ja niin se on mullekin, J.-Ikäheimolle, käynyt joskus pari kertaa, että on unohtanut punnita itse sen paketin, mitä siinä nyt on ollut, porkkanoita, kun siinä oli vai mitä. Mutta sitten itse näistä valikoimista vielä. Anna huomauttaa, että vegaanivalikoima on Suomessa ihan ylivertainen Ruotsin tarjontaan nähden. Suomessa myös parempaa leipää. Ja hän huomauttaa suluissa toki, että sitä tuleekin hamstrattua siellä käydessä. Näin, kun muutin Ruotsiin 25 vuotta sitten, vegevalikoima oli Ruotsissa parempi, mutta Suomi on siis mennyt siinä asiassa ohi. Näin siis Anna, enkä minä. Näin se on. Minkälainen lienee tuo vegevalikoima tuolla Brasiliassa? Onhan se iso kansantalous.

0: tätä Seija Simolan esittämää Brasil-kappaletta. Sen kulkua ei tarvitse sen kummemmin varmaan esitellä. Se on niin kuin, oliko se täällä vai Suomessa taisi olla sellainen sarja sävelet, jotka valloittivat maailman. Näitä muutamia hittejä on syntynyt. Brasilillakin on näköjään ikää jo 87 vuotta tällä kappaleella siis. Ary Barroso on tehnyt, hänkin brasilialainen, yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia samba-sävelmiä. Ja ainakin 400 eri laulajaa on eri vuosikymmeninä ja eri puolilla maailmaa tehnyt tämän. Tässä siis Seija Simolan versio, ja suuressa maailmassa löytyy Jimmy Tosi, Django Reinhardt vai Rinhardt, kun se taidetaan lausua, Frank Sinatra, Bing Crosby ja kolme tenoria myös. Ja virallisten arvioiden mukaan määrä on ehkä eri tulkintojen, siis määrä noin 450, ja jatkuvasti sitä tehdään. Ja muistathan muuten tällaisen tärkeän asian, että eihän sinne ole, mitäs tästä nyt on, pari viikkoa eteenpäin, niin silloin myös soi erilainen musiikki ja myös ne terveiset.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Maustetytöt, entä jos en pärjääkään? Tosiaan meille tulee vieras tuossa 20 minuutin kuluttua. Silloin puhutaan siitä, että miten voi sairastua ensinnäkin tähän Parkinsoniin, miltä se tuntuu, kun sellainen tauti iskee. Ja sitten miten löytyykin mullistava uusi leikkaus, jolla se saadaan hoidettua. Jan Rosenholm meillä mukana parinkymmenen minuutin kuluttua.

Pian uutisia ruotsiksi, Sveriges Radio Ekot ja sen jälkeen Janne Saaristo myös, oma uutistoimittajamme kertomassa päivän uutisista.

0: Levi and the Leavings ja onnelliset. Levi and the Leavings, Gösta Sundqvist, yhtyeen dynamo ja johtohahmo. Katsoi muuten, että hänenkin kuolemastaan jo kulunut 23 vuotta, niin se kuulkaa aika rientää. Ja aika rientää kohti uutispakettia po svenska och på finska. Janne Saaristo on meidän iltapäivän uutistoimittaja. Sitä ennen vielä kai hyvät ystävät ja Economy Plus.
1: Mr. International, shock up, be careful.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottu siitu vuolimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

Na sahtas tahla vevel aini kova ja rasta la la la la la la la la la la. Ma si kaljo la ja sohpan kahtja mohtaa.

0: Kello on 5:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Haaparannan ja Tornion välisen rajan ylittävä henkilöjunaliikenne saattaa käynnistyä jo elokuussa, kertoo Lapin Kansa. Reitin avaaminen mahdollistaisi matkustamisen Oulu ja Haaparannan välille ja Haaparannalta matka voisi jatkua vuorostaan kohti Luulajaa, reitillä jonka välinen liikenne on ollut toiminnassa jo keväästä 2020 lähtien. Suomen puoleiset kunnat ovat saaneet hyväksyttäväkseen maksujakosopimuksen, jossa määritellään maksuosuudet Tornion, Oulun ja Meri-Lapin kuntien kesken sekä Traficomin osuus. Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala kertoo Lapin Kansalle, että hänen tietojen mukaan VR:llä olisi mahdollisuus aloittaa liikennöinti 10. elokuuta alkaen. Traficomin ja kuntien sopimukset on aikomus allekirjoittaa kesäkuun alussa. Ruotsin lentokenttien on asetettava esille kylttejä, jotka tiedottavat ja varoittavat Keski-Afrikassa leviävästä ebolasta, kertoo Kansanterveydenlaitos. Kyltit kehottavat tartunta-alueelta saapuvia matkustajia ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos heille ilmaantuu mahdollisia oireita. Euroopan komissio aikoo maksaa kesäkuussa ensimmäisen erän EU:n uudesta Ukrainalle myönnetystä lainasta. EU-maat sopivat rahoituspaketista jo joulukuussa Brysselissä pidetyssä huippukokouksessa. Lainan kokonaisarvo on noin 980 miljardia kruunua. Maksun toteutuminen viivästyi Unkarin vastustuksen vuoksi, mutta tilanne ratkesi huhtikuussa, kun pääministeri Viktor Orbán hävisi Unkarin parlamenttivaalit. Ruotsiin Suomesta tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajat sekä heidän lapsensa ja lapsenlapsensa päätyvät useammin itsemurhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät sekä miehillä että naisilla Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta hankkimissa tilastoissa. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler miettii syitä Ruotsin suomalaistaustaisten suuriin itsemurhalukuihin.
1: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
0: Mika Gisler kaipaa toimia suomalaistaustaisten itsemurhien ehkäisyyn.
1: Pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
0: Toimittajia olivat Jorma Ikäheimo ja Erik Weber. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimitti Janne Saaristo.
2: Kuka on Ruotsin paras satiirikko? Tämän kysymyksen voi esittää näinkin, ja siihen löytyy ihan kohta vastaus. Ja se vastaus tulee vain Suomesta.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Puhetta satiirista ja komediasta, mitä siitä mietit, tuli tällainen asia mieleen minulle. Nimittäin se on johdatusta siihen, että sitaatin mukaan Ruotsin paras satiirikko on Suomesta, näin Alfred Bakkaa markkinoidaan tulevan Ruotsin minikiertueen alla. Suomessa, varsinkin ruotsinkielisessä Suomessa, Alfred Bakka on tunnettu Ylen Radio Vegasta, mutta myös humoristisista kirjoista sekä 100-vuotiaan itsenäisen Suomen historiaa käsittelevä Finland Hunra Nonting 1917-2017 kirjasta, eli selviytymisopas, Överlevnadsbok för finlandssvenskar. Näin se on. Mutta parisen vuotta sitten Alfred Bakka käänsi katseen Ruotsiin ja Bakkan suositulla Instagram-tilillä ruotsalaiset poliitikot muuttuvat lastenohjelmista tutuiksi hahmoiksi ja näissä ruotsinkielisissä satiiriklipeissä on tekstitys sekä ruotsiksi että suomeksi. Niin, jutellaan koomikko-satiirikko Alfred Bakkan kanssa, jonka meidän aamumme Milla Eronen tavoitti juuri ennen tämän viikon Ruotsin kiertuetta.
2: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Alfred Bakka.
3: Terve.
2: Terve. Olet siis tulossa tänne Ruotsin kiertueelle. Kerro siitä.
3: Joo, kyllä. Olen menossa Göteborgiin ja Örebroin ja Tukholmaan torstaina, perjantaina ja lauantaina.
2: Sä oot ollut aikaisemmin aika vahvasti Suomen ruotsalaisten ääni Suomessa, mutta täällä Ruotsissa sut tunnetaan ehkä ruotsalaisen politiikan satiireista. Mikä sai lähteä tekemään tällaista niin kuin satiiria just Ruotsin politiikasta ja ruotsalaisista politiikoista?
3: Mä puhuin paljon suomalaisesta politiikasta ja sitten huomasin, että Ruotsissa se on... Hallitus on aika sama juttu. Se on kristillisdemokraatit, se on kokoomus,
2: moderaattina.
3: Meillä on RKP Suomessa, mutta heillä on liberaalit ja mä voin tehdä sama juttu siellä. Ja sitten tekisin se ja se toimii.
2: Milloin sä aloitit satiirin tekemisen ruotsalaisesta politiikasta?
3: No luulin, että se oli 2004. Mutta sitten kun tekin tämä Ulf Kristersson ja Farbron som inte vill vara stor, tjena här Ulf, han jobbar på kontor. Han är 1,30 lång och har för stora skor. Sitten se oli mitä se viral hit ja sitten ja okej, nyt yritän enemmän.
2: När du slog igenom i Sverige, hur gick ditt följande upp då? Hur mycket följare hade du innan eller hur mycket växte det sen?
3: Ja, mulla oli joku 2000 seuraa ennen kuin, ja sitten nyt mulla on 50 000, en tiedä, mutta luulen, että 30% on Ruotsista. Se on hieno numero.
2: Näissä sun Instagram-klipeissä on aina tekstit myös suomeksi. Minkä takia?
3: No, koska suomenkieliset ainoatan Suomessa, mutta voi olla myös Ruotsissa, he haluavat tiedä myös, mitä sanon ruotsalaispolitiikasta. Se on mun brändi, että puhutaan Uffe Kristerssonista ja Simona Muamsonista, mutta suomenkieliset haluan, että he myös tiedä, mitä puhutaan.
2: Kerro sun suhteesta Ruotsiin. Oletko itse asunut Ruotsissa tai käynyt täällä paljon?
3: Joo, olin Piteossa 3 vuotta ja siellä olin LTYssä ja opiskelin radiotekniikka. Olen radioproducentti.
2: Oletko myös käynyt täällä keikkailemassa ennen tekemässä huumorishowta?
3: Joo, olen ollut Norrabrunnissa ja vähän pienet komediklubissa, mutta en ole koskaan tehnyt aito kiertue.
1: Kohta kuulemme lisää Alfred Bakkan ajatuksia, joka on siis tällä viikolla Ruotsissa esiintymässä.

0: Ja juttu jatkuu suomenruotsalaisen koomikko-satiirikko Alfred Backan kanssa. Hän on muuten täällä Ruotsin puolella tullut tunnetuksi Instagram-klipeistä, joissa lastenohjelmat saavat uuden sisällön.
1: Puhutaan satiirista. Tämä poliittinen satiiri lajina, voiko kaikesta tehdä pilaa?
2: Joo, voi olla. Luulen, että voi tehdä sen. Se on aina helpompi, kun puhun hallituksesta, ja koska ja det är svårare om man försöker ge sig på dem som inte har makten, men det går ju det också. Men jag försöker att hålla mig lite som att jag skojar om allihopa, alla partier och också de som är utanför politiken helt. Men jag vet inte, någonstans går gränsen med en tittare ändå. Men den ena utsista, ja vänstern är ju niin paljon utsista. Aina kun luen tai kuuntelen joku uutisista, sitten se on aina hallitus. Så därför gör jag alltid. Därför är det mycket enklare att göra kämt om dem. Det är det som ändå dyker upp.
1: Sä sanoit, että silloin pari vuotta sitten ensimmäinen viraali klippi, missä on niin sun näissä Instagram-klipeissä, näissä on usein tämmöisiä lasten ohjelmia, mihin sä teet uuden tarinan. Minkälaista palautetta sä saat Instagram-seuraajilta?
2: No, aika hyvä. Aika hyvä. En ole saanut niin paljon vihaa niin kuin toivoisin, koska on bra respons, men att jag får inte så mycket hat som jag hade trott eller hoppats, för att det är alltid roligare när folk blir arga, för då vet man att man gör någonting rätt, att då når man rätt människor.
1: No entä poliitikoilta? Kuuluuko poliitikoista mitään? Luuletko, että ne katsoo sun sisältöä?
2: Suomessa, mutta en tiedä, vasemmistolaiset, joo, he katsovat ja demarit, mutta en tiedä, jos moderaterna oli katsonut vielä.
1: Tai ainakaan ei kuulunut sieltä mitään. Tänä vuonna Ruotsissa on vaalit. Voiko satiiri vaikuttaa vaalitulokseen?
2: No en tiedä. En tiedä, jos se on mahdollista, mutta att min målsättning är kanske inte riktigt att förändra någonting heller, utan mer att alla har roligt och lite liksom, kanske, ja, att jag får min egen, vad jag känner och vad jag tycker, att det kommer fram. Sen om det förändrar någonting, så det vet jag inte, och det spelar inte jättestor roll för mig heller. Nej, jag skulle hellre vilja att jag skulle bara vilja få fram det jag tänker, och så skulle jag vilja att alla tycker som jag.
1: Onko muuten niin kuin tässä satiirin alalla, onko siinä sun mielestä eroja Suomessa ja Ruotsissa?
2: Joo, voi olla, että Ruotsissa, ruotsalaiset ovat hieman mera barnsliga politiikassa. Se tuntuu niin kuin leikkikoulu joskus, mutta Suomessa se ei ole sama. De talar till folk på ett så väldigt liksom, som att alla är ganska korkade i Sverige. Det tycker jag inte de gör i Finland på samma sätt.
1: Mutta siis todellakin tänä vuonna Ruotsissa on vaalit. Tarkoittaako vaalivuosi myös sitä, että sinulla satiirikkona on entistä enemmän tekemistä?
2: Joo, se on joka päivä jo joku uusi juttu. Mutta en tykkää siitä, että politiikat yrittävät olla hauskaa joka päivä, ja se ei koskaan toimi. Kun he yrittävät olla alvorsamma, sitten on aina. Mulla on aina töitä.
1: Niin, sit sulla on guldläge, voisi sanoa näin.
2: Kyllä.
1: No entäs tämä stand-up-formaatti? Varmaan täällä Ruotsin puolella useimmat tuntevat sinut juuri näiden Instagram-klippien kautta. Kerro vähän sun stand-up-taustasta.
2: No, mä teken paljon imitaatiot ja laulan, ja mä tehdään myös aito stand-upia, mutta haluan myös tekee vähän fysikaalinen teatteria, ja sitten mulla on kitarra mukaan ja yritän keksiä uusia lauloja lavassa, ja mä teken aika hybridiesittely. Ja nukketeatteri.
1: Aa, ja nukke.
2: Mulla on aina nukketeatteri mukaan.
1: No niin. Onko luvassa myös samoja Instagramista tuttuja ruotsalaispoliitikkojen karikatyyriä näissä esityksissä?
2: Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ja Evert Taube voi olla mukaan myös.
0: Ahaa, Evert Taube voi olla mukana. Hänestä juttu, en tiennyt, että Evert tässä mainitaan, mutta kerron sen ihan kohta. Siis haastattelussa oli koomikko, satiirikko Alfred Bakka, joka esiintyy tällä viikolla täällä Ruotsissa torstaina Göteborgissa, perjantaina Örebrossa ja lauantaina Tukholmassa. Milla Eronen haastattelija. Evert Taube. Tuli Evert Taube juttua mieleen. Pari vuotta sitten tein tällaisen haastattelun, joka koski suomalaista teollisuuden giganttia Walter Ahlströmiä, joka oli syntynyt 1875 ja kuoli 1931. Ja Walter sukunsa, sukulinjansa kanssa edusti tämmöistä ehdotonta yläluokan huippua Suomessa silloin 100 vuotta sitten, ja hänellä oli muutamia 4 lasta, ja yksi näistä lapsista, poika Erik tai Erkki, oli hyvä ystävä Evert Tooben kanssa. Ja tässä kirjassa nämä tiedot perustuvat siis tuohon kirjaan, jonka nimi on Korkea peli, Högt spel. Se on suomeksi ja ruotsiksi, saattaa olla myös englanniksi, ja kannattaa lukea. Hieno kirja, kuvaus yhdestä miehestä, teollisuuden jättiläisestä, niin Walter Ahlströmin poika Erkki meni naimisiin ja sitten lähdettiin häämatkalle sieltä Suomesta, ja ensimmäinen pysähdys oli täällä Tukholmassa, ja yllättäen asemalla olikin Evert Taube, Erkki oli hommannut Evert Taubin esiintymään asemalle, ja siitä sitten pariskunta jatkoi etelään kohti lämpimiä alueita, ja seuraava iso pysähdys oli, niin sitten siinä tuore aviovaimo yllättyi, kun Evert Taube oli taas siellä esiintymässä juuri heille ja niin eteenpäin. Ja niinhän siinä sitten ikävästi kävi, että tämä Erkin ja rouvan, jonka nimeä en muista, häämatka muuttuikin itse asiassa Erkin ja Evertin tämmöiseksi rillumarei-matkaksi, jos kohteliaasti sanotaan. No sitten Erkki kuolikin muutama vuosi avioliiton solmimisen jälkeen, mutta Erkillä oli sisar ja Maire sisko, ja Maire ja hänen miehensä Harry olivat myös hyviä ystäviä Evert Tooben kanssa, ja Evert Taube vieraili heidän luonaan usein tuolla Porin seudulla, ja silloin he viettivät mukavaa aikaa ja niin eteenpäin. Ja mutta sitten sattui ainakin kerran, että Evert sai hirvittävän raivarin, ja se johtui siitä, että Harry ryhtyi imitoimaan Evertia, ja Evert lähti sitten tästä yhteisvapaa-ajan vietosta ovet paukkuen pois. En tiedä sitten, palasiko hän takaisin, eli näin voi käydä.

0: Ruotsin suomalaistaustaiset tekevät itsemurhia selvästi useammin kuin Ruotsin asukkaat keskimäärin.
1: Kun poikakin meni vielä, niin ensimmäiset ajatukset oli, että minussa on hirveän paha vika, kun mua ei poika eikä mies ole kestänyt, että se on niin kuin mun vika.
0: Västeråsilainen Oili Tuomenoja on menettänyt miehensä ja poikansa. Molemmat tekivät itsemurhan. Ruotsiin Suomesta muuttaneet sekä heidän lapsensa ja lapsenlapsensa päätyvät useammin itsemurhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta tilaamien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler pohtii syitä suomalaistaustaisten itsemurhiin.
2: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
0: Suhteellisesti eniten itsemurhia tekee suomalaistaustaisten toinen sukupolvi ja kaikkein eniten tämän sukupolven miehet. Tilastosta erottuvat myös toisen sukupolven naiset. Heidän itsemurhakuolleisuutensa on miltei 70% suurempi kuin Ruotsin koko väestön naisilla.
2: Mutta onko sitten kokenut elämässään kuitenkin esimerkiksi syrjintää tai vähemmistöstressiä? Nämä ovat tekijöitä, jotka sitten altistavat mielenterveysongelmille ja myös itsemurhalle.
0: Ruotsissa asuvat toisen polven suomalaistaustaiset tekevät itsemurhia myös suhteellisesti enemmän kuin Suomessa asuvat miehet ja naiset. Tämä ilmenee Sveriges Radio Finskan analyysistä, jossa vertailtiin Suomen tilastokeskuksen ja Ruotsin sosiaalihallituksen itsemurhatilastoja. Entä miten suomalaistaustaisten itsemurhia voitaisiin vähentää?
2: Että pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa.
0: Kaksi läheistää menettänyt Oili Tuomenoja miettii itsemurhien ehkäisyä.
1: Jokaiselle ihmiselle on tärkeää, että sillä on tekemistä ja se tarvitaan, tuntee, että hänet tarvitaan jossakin.
0: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ai että, tulee kesäinen olo ja kesäinen auringonpaiste on muuten myös täällä Tukholmassa ainakin nyt ja lämpöä riittää. Huomasin sen, kun aamulla kävelin tänne työpaikalleni. Kuule, se on sillä tavoin, että Jorma Ikäheimo sanoo nyt, että hei hei, muista olla koko ajan Sveriges Radio Finskan seurassa. Ohjelmahan tästä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, vaikka Ikäheimo poistuu, eli ei mitään hätää. Ja tosiaan levyseppääkin on perjantaina tulossa ja puhelinlankoja ja ihan vaikka mitä. Ja totta kai muuten Janne Saaristo uutisissa vielä tässä hieman myöhemmin totta kai. Nyt tosiaan hei hei, muista olla kuulolla.

0: Ja, men det tackar jag för, André Pettersson. Kiitokset kans Sveriges Radio Finskan Ilta Päivälle. Välkomna till onsdagens Mean Radio som kommer från ett, ja, lite muligt och regnigt Pajala idag. Och Mimmi Snell, hon har nått världens topp, Mount Everest. Och någon som givetvis har följt äventyret med stor spänning och viss oro, det är mamma Lena Lahti här i Pajala. Och i januari nästa år så kliver Anna Ulén in som ny konstnärlig ledare på Tornedalsteatern.
1: Det känns väldigt spännande och utmanande och roligt eftersom min stora passion är mänskliga rättigheter och scenkonst.
0: Mm. Och bara skorstenarna stod kvar när tyskarna hade bränt ner allt. Ja, så var det för 81 år sedan när Arno kom hem till hembyn Turtola. Jo, hei hei täältä Mean Radion studiosta ja tervetuloa följyhyn näin 20. päivä maita, eli toukokuuta. Mie täällä paakoitten takana, mie olen Elina Isaksson Kruukka, näin mettiäisten päivänä, Världsbidagen. Pitää muistaa, minkä hyvän työn mettiäiset tekevät siellä meidän luonnossa. Ja kuulkaa nyt, Mean Flaku on päässyt maailman huipulle, kun tänä aamuna pajalalainen Mimmi Snell kiikkuu Mount Everestin nokalle. Ja 96-vuotias Arno Hideru tiesi, että saksalaiset olit tulemassa. Evakko oli eessä ja turva oli Tornionväylän toisella puolella.
2: Joo, me leivä kotoa varsin, kun tuli määrättä. Se koottiin tärkeimmät kampeen matkaan ja veneellä suvoittiin useampi kerta.
0: Saamme kuulla vähän Arnon kertomuksesta myöhemmin. Ja Urpo Taskinen Vittangissa saapii palkinnon pitkästä luonnon engagemangista Naturskyddsföreningiltä. Ja kapelli vaihtoehto Hietaniemen, se topaattiin kirkkovaltuustossa.
3: Se on moni sanoo, että se kirkko se häytyy olla ja uskon, että tämä oli paras päätös.
0: Joo, ja sitten kohtaamme kans Tornionlaakson teatterin uuden taiteellisen johtajan, joka ensi vuoden alussa pakkaa kamppeet kokkoon Göteborgissa ja muuttaa tänne Tornionlaaksoon. Mutta mehän alamme tietenkin musiikilla ja sehän tuntuu, että olemme menossa kesään päin.

0: Rexin Mennään kaustisen kesään siinä. Se on vaikea olla miettimättä finmiksiä, kun kuulee tätä kappaletta, koska se on kyllä rohki toivottu finmiks-kappale. Ja Alamapa Mearoti on tänä päivänä siitä, että pajalalainen Mimmi Snell on nyt päässyt Mount Everestin huipulle. Sen hänen tiimi siellä Himalajan tunturissa ilmoitti tänä aamuna. Ja tämähän meinaa, että Mimmi Snell nyt on yksi suunnilleen 40 ruottalaisesta, joka on klaaranneet tämän kiipeilyn. Ja tätä seikkailua on moni seurannut jännässä, ja yksi niistähän tietenkin on Mimmin mamma Leena Lahti. Mie pirhautin hälle tässä aamupäivällä ja kysyn, miltä se tuntuu, kun hän sai sen tion, että työr on nyt päässyt maailman katolle.
1: Fantastinen tuntu, kun yksi kaveri soitti Jellivaarasta ja sanoi, että hun klara det. Mä olin yöllä katsonut Instagramia 3 kertaa, mutta ei ollut mitään tietoa. Ja sitten mä aamusta nukuin ja tuli hoppu töihin ja sitten soitettiin Jellivaarasta ja Kirunasta ja gratuleerattiin. Että kyllä se oli utruli chansla.
0: Sulla on ollut vähän hankala nukkua sitten, mä kuulen.
1: Joo, no viime yö oli vähän sen, että olen ajatellut, kun vain ilmat ja vuoret antavat hillstontia, niin kyllä se klaaraa sen. Mutta nyt siellä on toinen toppi jäljellä, että ei se ole vielä valmista.
0: No sehän se on, että kun se on vielä päättänyt ottaa tämän Lutsen sieltä vierestä vielä, että mitä sinun teidät siitä, että hänelle ei niinku riittänyt tämä Mount Everest?
1: Joo, kuule, kyllä minä olen sanonut sille, että ei se ole polvissa vikaa. Kyllä jossakin muualla. Joo. Men ei se auta sanoa mitään. Se ole kuin antaa tehdä niin kuin se tykkää. Kyllä se. Ja minä olen katsonut, että se on ollut kauhean hyvinvoinnin näköinen. Sillähän on tullut astma jälkeen, kun se sairasti koronan, niin sillähän tuli astma. Ja sen takia mulla on ollut vähän sen pesymmeriä sen kanssa, että kun se on vähän sen itsepäinen, eikä halvaa metesineerata, niin kylläpä sinä tiedät olla mamma, niin se ei ole, ei se auta niin paljon sanoa.
0: Kyllä, mammana häytyy olla aika huoli kuitenkin, kun työ lähtee tämmöiseen seikkailuun.
1: On tietenkin, mutta

0: En mietiä, en ole sanonut ihmiselle, kun on kysynyt, että se on sama tunne mulla, kun mullahan oli ennen kauppa ja mulla oli ensimmäisen kerran improtti. Ja se tuntui niin kauhealta, se oli niin kuin, jaa, te vaan hinni säälen ponotsät, i min buuning säntette som. Ja tämä oli vähän sama asia, että ensimmäisen kerran, ja eihän se ollut niin hankala silloin, kun se meni Kilimanjaaruun, että silloin se tuntui, että olenkaan 2 viikkoa ilman nukkumatta. Mutta siihenkin tottuu. On hyvä saakka nämä välät kläpit voivat hyvin, tehkööt sen, mitä ne tykkäävät, niin...
1: Mutta se, minä arvaan, että se oli sitten kuitenkin helpottunut tunne sitten, kun sinä kuulit nyt aamulla, että se on nyt päässyt sinne päälle.
0: Oli tietenkin, joo. Ja sitten vielä helpottunut, kun se on alhaalla basecampissa. Sitten sitä saattaa niin kuin pystytä ulos. Eihän sitä koskaan tiedä. Siellähän on pienestä kiinni, jos niin sanoo.
1: Mm.
0: Ettäkö sinä päivänäkin, kun siellä jäit joku raukat sen... Ja Isfallin, sieltähän lähti irti niitä jäitä ja jäit sinne alle, niin sinä päivänä mie aloin scrollaamaan ja mie hitaasti vein ylös uutisia, että ja hengitin ja päätin vain, että Lena hengi. On tietenkin on slags anspänning, mutta det kan man ju inte neka till, mutta ei, se on kuitenkin mennyt hyvin. Mä olen niin kuin tottunut ja se on sanonut selvät sanat, että jos hän kuolee sinne, hän kuolee onnellisena, niin tähän työllään sen mukaan sitten.
1: Mutta kuule, kuinkas ylpeä sitä on sitten mammana? Sinne on suunnilleen semmoinen 40 ruottalaista päässyt sinne maailman huipulle, ja nyt sinun työr on yksi niistä.
0: Jaa, kui nyt tuli vähän ryysninkin, en ole ajatellut sitä niin. Joo, kyllä sitä tietenkin on ylpeä, vaikka en mietiä, mulla ei tai olla sitä värsuunli heittiä oikein, että minä olen ylpeä, mutta häijyä mietinkin olla ylpeä siitä, absoluut.
1: Näin Leena Lahti siitä, että hänen työr Mimmi Snell on kiikkunut Mount Everestin topille tänä aamuna. Ja nythän Mimmi siis yrittää kans ottaa sen viereisen huipun siellä nimellä Lutse, ennen kuin hän pääsee alle sinne basecampiin taas ja saattaa ottaa yhteyttä sitten perheen ja tuttujen kanssa. Ja kyllä mie tajan tohtia sanoa sen, että kyllä tämä on varmasti ensimmäinen kerta, kun joku on meän flakuun vienyt sinne maailman huipulle. Kun senhän Mimmi kertoi, kun se sinne lähti, että meän flaku on pakattu reppuun myötä. Tietenkin me arvot jossakin ootama innossa, että sama soittaa Mimmille ja kuulla enemmän tästä seikkailusta. Ja mie näen, että moni on seurannut tätä jännässä, koska meidän Facebookissa tulee kyllä paljon onnitteluja, vaikka millä mitalla Mimmille ja tästä prestasuunista. Ja mie hunterasin sitten tätä kappaletta Top of the World Carpentersin kanssa, että eikö se sopisi hyvin tähän, mutta pistämäpä Ylitalon Tarjan version siitä tänään huipulla.

0: Sanna Kalla siinä laulu Kylä entinen. Sehän oli Fredrik Hangasjärvi orkester siinä. Ja nyt saamaan kertomuksen Lapin soasta ja evakosta. Osa meidän yhteistä historiaa täällä Raja-Seula. Syksyllä 1944 saksalaiset poltit ison osan Suomen Lappia, kun ne vetäytyivät pohjoiseen. Ja niin, että päästiin pois tämän saksalaisen armeijan tieltä, ihmiset lähit evakkoon Ruottiin. Niin kanssa nyt 96-vuotias juoksenkiläinen Arno Hiideryd, jonka koti silloin oli Turtolassa.
1: Joo, me lähimme kotoa varsin, kun tuli määrä, että se koti kamppeen, tärkeimmän kamppeen matkaan. Veneellä suvoittiin useampi kerta poikki. Ei se ollut niin pitkä tuosta, meiltä Nivarannalle. Siellä oltiin yksi myö. Toisena päivänä Ruotin soltut tuli hakea ja vei tuonne Orjasasveen.
2: No, kun te siinä tiesit, että nyt häätyy lähteä jättää kotiin, mitä sitten otitte matkaan sieltä? Eihän kaikki millään mallin saattanut
1: tulla. No ei, Veikko. Tärkeimmän kotiin matkaan muistan, kun äiti sanoi, että ottaa tärkeimmän matkaan. Ja sitten panttiin kellariin kyllä, mutta kyllähän ne menivät kaikki siellä. Näin se tiettiin, että se oli jo täällä polttanut täällä Torniossa, että me kuulimme sen, että se polttaa kumminkin kaikki mennessä. Ja niin teki. Ei siinä jäänyt mitään.
2: No, te tulitte Tornion väylän poikki ja Nivarantaan siinä vastapäätä. Olitteko te siinä silloin, kun saksalaiset tuli tähän taloon?
1: En mulle. Ei. Ei ne saattaa ne meitä se kotoa. Saksalaiset, ei ne. Niinkin menin Orjasjärveen sitten, niin, eli menin siinä piilissä me veitti. Ja meitä oli sitten siellä samanikäisiä mie poikia, muitakin siellä Orjasjärveessä. Me lähimme solttupiilissä takaisin kylään. Ja silti, sillähän me näimme polttamiseen. Me näimme kun paloa kaikki.
2: Missä paikkaa te olitte silloin?
1: Me ajamme Matarengista Turtolaan sillä välillä. Niin kuin kotopaikka haluaisin nähdä pallaako se ja se valoa.
2: Siihen näitkö koti?
1: Joo, minä näin.
2: No, tuntuuko se, että kun ollaan Ruotin puolella väylä, että siellä on turvassa? Siellä
1: joo, kyllä se tuntuu turvassa. Näin se ammut ja ammuttiin siellä Suomen puolella ja tein ampunen Ruottiin, kun suomalaiset ajoivat takkaan.
3: Talvi oltiin evakossa Ruottissa ja keväällä 1945 Arno ja hänen isä tuli takaisin Turtolhan. Laithan uutta kotia.
1: Me menimme, jäisin silloin, me keskinymme, keväällä tuli, oli jää vielä, menimme poikki.
2: Minkälaista se oli, kun te tulitte sitten siihen kotopaikkaan?
1: No se oli semmoista, että oli koko kortteinen jäljellä ja se oli kaikki palannut. Se oli, eikö alkaa uudestaan rakentaa vai?
2: Se oli navetta poissa.
1: Joo, navetta.
2: Sauna.
1: Sauna ja lato oli rannalta, rantalato oli pois, oli paljon palannut.
2: No kaivo, oliko se sitäkin?
1: Kaivo, oli jäljellä kaivo, mutta kyllä oli palannut kansi ja kaikki, että se oli maan tasalla, ei siinä ollut mitään.
2: Se oli kaikki?
1: Joo. Kaikissa oli vaan.
2: Osasitteko te odottaa, että se oli semmoista?
1: No kyllä me kuulimme. Me kuulimme etukäteen kun kanssa, joo.
2: Te olitte papaan kanssa siellä. Milläs mallin te aloitte rakentamaan sitä kotia?
1: No se alettiin katsoa muita mettästä ja muita. Ja tehtiin hirsiä. Mutta se kirpeellä tehtiin hirti, ei sulla ollut koneita muuta. Ja muistan, vanhi velipoika teki yhteellä kuin vaarikka meitä. Ja minäkin tehin.
2: Se nousi se Turtolan kylään. Kaikki oli siellä niin kuin rakentamassa kotia taas.
1: Kaikki rakensi uusia kämpiä, joo. Minä uskon, että ei ollut kelhää jäänyt. Ei se ollut kuin alkaa uudestaan.
0: Näin 96-vuotias Arno Hiideryd kertoo reporteri Ahti Aasalle. Ja jos sinua kiinnostaa kuulla vähän enämpi tästä evakosta, kotiin tulosta, mutta kans ajasta suan jälkkiin ja miinasta, joka vei kaverin hengen, niin Arnon kanssa löytyy täysi poddi meidän sivulla Meän Radiopodden, että sinne vain kuuntelemaan Arno Hideryytin kertomusta. Ja sieltä Meän Radiopodden sivulta, sieltähän löytyy kans meidän Kalottipoddi.
4: Haluatko sie tietää, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
5: Me ollaan niin kuin Norjassa, ollaan tuossa välissä.
6: Tietenkin tämä NATO-jäsenyys tekee sitä.
5: Ja tämä sopimus kans tekee, että Svalbardissahan ei saa olla sotilastoimintaa täpänä, ei rauhan aikaa siis.
4: Mikä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nyt Pohjois-Kalotilla? Kalottipoddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa.
0: Joo vain, ja perjantaina tulee uusi osa Kalottipoddia. Praatia syntyy muun muassa Trönarista Suomessa, miksi ne oikein eksyvät sinne Suomen maille, ja mobiilikielosta, joka on ollut käytössä Norjassa ja Suomessa jo 2 ja 1 vuotta, ja nyt Norjaa halvaa vielä somekieltoa. Onko tämä järkevää? Ja tässä on osa aiheista tämän viikon Kalottipoddista, ja sen siellä löydät sitten perjantaina sivulta Meän Radiopodden. Siirrymä musiikin jälkeen Hietaniemheen ja praatima siitä kirkosta, joka sinne on tulossa. Mutta ensin Kristiin Rantatalo laulaa meille Tornionlaakson kesästä.

0: Kristiin Rantatalo siinä ja Tornionlaakson kesä täällä meidän raatiossa. Ja sehän kyllä lähestyy. Tuntui kohta kesältä tässä nytten, kun on ollut niin lämpimät kelit. Ja lähemmä nyt Hietaniemheen, missä vanha 1700-luvun kirkko palo maahan syksyllä 2023. Ja kirkkoraatin förslagi eilisessä kirkkovaltuustossa oli, että seurakunnan uusi rakennus Hietaniemessä pitäisi olla kapelli. Mutta kirkkovaltuusto ei hyväksynyt tätä ehdotusta, mikä merkitti, että viime vuoden päätös rakentaa uuden kirkon Hietaniemhän vielä jällaa. Ylf Hannu on kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa.
1: Kirkkoraatissa hän oli äänestys, se oli 5-4 tuli, mutta fylmäktikessä siinä ei kukaan niin kuin vetänytkään sitä asiaa raatin päätöstä, että siinä vein framille, että se on kerran päätetty kirkko ja kirkomme teema, ja sitten oli minusta yksimielinen, ei ollut kukaan vastaan, ei kukaan reserveerannut eikä tullut muteerinkiäkään.
2: Onko se tavallista, että kirkkovaltuusto eli kyrkoflymäktige ei seuraa kirkkoraatin ehdotuksia?
1: En tiedä, nyt on tavallista, mutta sehän on selvä, että se oli niin tasainen siinä, että se meillä oli sentteri ja sosiaalidemokraatit olemaan yksimielisen raatissa, mutta meitä oliko 4 siinä ja meillä on enemmistö flymäktigessä se, mutta kaikin oli myötä siihen, että ei siinä ollut kukaan niin vastaan sitten.
2: Miksi siellä sitten luulet, että kirkkovaltuusto, kyrkoflymäktige, sitten päätti näin?
1: Hietanimeläiset, nehän on halunnut, että se on kirkko, ja kirkko on palannut Hietaniemessä, ja vakuutuskorvaukset, ne rahat, ja menevät sitten uuteen kirkkoon. Nehän piisaavat tähän uuteen kirkkoon. Se on moni sanoo, että se kirkko se häytyy olla, ja uskon, että tämä oli paras päätös.
2: Justiins. Tässä päätösprosessissa hän on kanssa ollut paljon tunteita. Miksi sinä luulit, että tämä asia herättää niin paljon tunteita?
1: Moni on kastettu siinä ja konfirmasuunnit olleet siinä ja omaisia on hautajaisia ollut ja likkiisiä. Se on selvä, että se on monella semmoinen rakennus, mitä alvaa ja alvaa muistaa.
2: Mutta miksi sitten kirkkoraati ehotti semmoinen förslagi, eli että uusi rakennus Hietaniemessä pitäisi olla kapelli ja ei kirkko?
1: Isoin syy, minä uskon, että se oli, että ne ei olisi tarvinnut käyttää sitten seurakunnan rahoja siihen. Eli se olisi kammarkollegia maksanut vuokran joka vuosi. Se olisi se raha, se vakuutusraha jäänyt seurakunnalle sitten.
2: Kuinka paljon se olisi säästänyt tämä kapelivaihtoehto seurakunnalle?
1: Mikä niin on nyt laskettu, se laskettiin, että olisi niin 1 000 000 vuodessa antanut takaisin. Että kammarkollegialla olisi ollut niin 1 000 000 vuodessa maksaa.
2: Eikö se ole tärkeää seurakunnalle kanssa, että yritetään säästää rahaa, että varmistaa seurakunnan tulevaisuutta, kun hunteeraa esimerkiksi personaalia?
1: Ilman muuta se, mutta meillä on aika vahva ekonomi Matarin seurakunnassa. Isoin ongelma on, että saa työväkeä. Tämän aikana, kun on tätä kirkkopalon jälkeen, meillä on ollut 5 kirkkoherraa. Nythän meillä on Pajalasta ostamaan 30% kirkkoherraa tjänstiä. Ja minä näen, että se on vaikea saada näitä tjänstiä. Se on niin kuin isoin ongelma. Minä näen, että se rahasta suoraan on.
2: Kuinka paljon Hietaniemen uusi kirkko sitten lopullisesti maksaa?
1: No sen näkee, kun se on valmiin, mutta siinä on 38 000 000. Meillä on potissa rahaa ja se pitää piisata.
2: Plaanihän on, että uusi kirkko rakennetaan samaan paikkaan kuin missä entinen kirkko oli, mutta minkälainen kirkko se sitten tulee lopullisesti?
1: Ulkoa näkyy se on paljon samaan näköinen kuin se vanha kirkko, vähän pienempi, mutta sisältähän se on kokonaan eri, se on aukea, meillä on, ei ole penkkiä, ne on tuoli ja entisehän mahtui 140 niin penkkiin, mutta nyt kun on tuoli, se on 70 paikkaa, se on nyt tämä uusi sitten.
0: Näin sanoo Ylf Hannu, joka on kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa. Ja Hannu toivoo, että rakennustyöt alkavat tässä ennen juhannusta ja että uusi kirkko sitten on valmis ensi vuoden kesäkuussa, eli 2027. Reporteri tässä oli Peter Kahlberg. Nyt Saara Törmä tässä laulamaan ja sitten kuulema vittangilaisen, joka saapii palkinnon Naturskyddsföreningiltä.

0: Saara Törmän Kääretorttu. Minä ainakin pääsen aina vauhtiin tällä kappaleella. Ja nyt innosta ja engagemangista luontoon. Urpo Taskinen Vittangissa on vuosikymmeniä tehnyt töitä luonnon puolesta. Ja nyt hänet kunnioitetaan Naturskyddsföreningin Silverfalk-palkinnolla. Tämä palkinto jaetaan joka vuosi henkilöille, jotka on tehneet pitkäaikaista ja merkittävää vapaaehtoistyötä ympäristön puolesta. Ja Naturskyddsföreningin motiveringissä lukee, että Urpo Taskinen on kunnon föreninki-kettu, joka näkee mahdollisuuksia joka tilanteessa ja kaikissa ihmisissä. Näin Urpo itse reageerasi tähän kunniamerkkiin.
1: Se ei niin kuin mitenkään yllättänyt sillä lailla, mutta kauhean kivaa, kun sai. Ja nythän mulla on ollut semmoinen kombinaatio, että minä olen ollut myös töissä, mutta minähän olen koko ajan tehnyt vapaaehtoistyötä sivussa niin kuin, luonnonsuojelun puolesta ja ympäristön puolesta.
2: Mikäs niin kuin herätti sinun intressin ja kiinnostuksen tähän niin kuin alun perin?
1: Aivan ne lapsuusvuodet oli niin kuin semmoinen alku, jossa me asumme niin kuin mettän keskellä siellä aina kesät. Isä ja äiti olivat hakkasivat halkoja siellä mettässä. Ja se on niin oikeastaan se, joka on se tärkein perusta, koska sieltä niin se kiinnostus jotenkin alkaa siihen, että mitä se kaikki on se meidän ympäröivä luontoon ja mitä se tarkoittaa.
2: Vuonna 2007 Urpo myi pois hänen piilin, koska hän tunsi klimaattiahdistusta ja halusi privaattihenkilönä tehdä konkreettisen muutoksen luonnon ja klimaatin puolesta. Tänä päivänä suurimpana ongelmana hän näkee, että päättäjät, joillako olisi mahdollisuutta vaikuttaa, ovat liika passiivisia niissä päätöksissä, mitkä koskevat klimaattimuutosta.
1: Osa niin kuin semmoista päättäjistä, jotka pystyisivät vaikuttamaan tähän, niin ne ovat sen verran, ei ne ole tietämättömiä, mutta niillä on niin lyhytaikaiset ne jänteet ja katsovat niin lyhytaikaisesti sitä asiaa, että ne ei ymmärrä sitä, että me olemme tuhoamassa oman niin kuin sukukunnan, koko ihmiskunnan niin kuin mahdollisuutta elää tällä planeetalla ja samalla siis viemä matkassa sitten kauhean määrän lajistoa. Planeetta tulee olemaan jäljellä, mutta kysymys on, että minne ihmiskunta on menossa nyt. Ja se suunta ei ole sama. Että me päätin silloin 2007 tämän ilmastoahdistuksen jälkeen, päätin, että lopun elämä minä teen tätä työtä ja teen sitä, mitä pystyn tekemään, koska yksikään ihminen ei yksin pysty tekemään, mutta toisten ihmisten kanssa pystyy tekemään kauhean paljon. Ja aina on niin kuin tilaa. Sanoisiko muuttaa suuntaa.
2: Urpo toivoo, että tämän Naturskyddsföreningin tunnustuksen myötä pian aikaa kans tieto luonnon suojelemisesta ja mahdollisuuksista lisääntyy. Ja hän rohkaisee kaikkia ihmisiä jo nyt hunteerahmaan omia jokapäiväisiä valintoja.
1: Kaikki nämä prosessit, mitä tekee, niin niissä voi alkaa heti ensi aamusta muuttamaan ja ajattelemaan, että okei, nyt minä ajattelen eri tavalla ja sitten pikkuhiljaa muuttaa sitä omaa käytöstä ja sitten sitä vaikuttaa sillä tavalla myös tuon suurempaan asioihin, niin kuin isompiin prosesseihin ja olla osana sitä prosessia, että muuttaa. Tämmöinen, että no, mitäs me teemme semesterillä? No, mutta menemme sinne, kun on se hieno järvi, menemme sinne, pistämme teltta pystyyn ja olemme siellä pari yötä ja niin poispäin. Se saattaa olla semesterijuttu sen sijaan, että ajateltaan, ai, mutta pitikö meidän käydä siellä Taimassa tänä vuonna vai pitikö meidän käydä? Koska siinä on semmoinen omalta kohdalta semmoinen, että päättää, että ei, tuo ei ole niin kuin sinne päin. Ja esimerkiksi jos pystyy niin kuin tekemään sen, että jättää esimerkiksi lentämisen pois, niin se on kauhean iso teko. Se on kauhean iso teko. Erittäin iso.
2: Ja voima, mikä auttaa Urpoa jatkamaan tätä työtä, on se, että hän tietää, että hän ei tee sitä yksin.
1: Siinä on se toivo sillä lailla, että siellä on ihmisiä, se on kauhean paljon ihmisiä, joiden kanssa mä kommunikoin, jotka ovat siis tekemässä aivan konkreettisia juttuja. Kauhean moni haluaa jotakin tehdä näillä asioilla.
0: Näin Urpo Taskinen Vittangissa, jota palkittiin Naturskyddsföreningin Silverfalk-palkinnolla pitkäaikaisesta työstä luonnon ja klimaatin puolesta. Ja toinenkin Silver Falk-palkinto meni Kierunan kunttaan, nimittäin Björn Lundqvistille, joka pitkään on syynännyt kysymyksiä, jotka koskevat gruuvia ja infrastruktuuria täällä Norrbottenissa. Yhteensä tämä Föreningin jako 5 Silver Falken palkintoa tänä vuonna.
3: Meidän raatio, sinun raatio.
0: Joo vain, näinhän se on. Ja kuulkaa, tämä on vähän niin kuin erikoinen lähetys mulle, miehän sanoa, koska tämä on minun viimeinen lähetys vähän pitempään aikaan. Kun mulla alkaa nyt tämmöinen uudenlainen jännä arki tässä, kun mie pikkuhiljaa lähden mammaleetille. Varmasti tulen kaipaamaan tätä hommaa ja olletikin kollegoja, kenen kanssa mie saan tätä tehdä. Mutta ennen kuin mie alan laulamaan kehtolauluja ja vaihtamaan vaippoja, niin mie ajattelin nauttia vähän tästä, mistä rajahurrit nyt seuraavaksi saavat laulaa. Tässä tulee semesterikappale. Ja tällä mie nyt sanon sitten vähäksi aikaa. Heippa hei!